no adi ntura kire no obi e wo so oboa no no e wo se nkade no kure die di wanim no na sa sunsun na mo twatro na fo ho abeye ne hi any garment of this honor any garment of this honor